0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Antonia Contreras, Soleá, Soleá, tú eres mujer, del CD La Voz Vivida.